0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

Tradicinė vertikali karjera praranda savo dominavimą. Vis daugiau darbuotojų nori horizontalaus profesinio augimo, kuriame būtų galima nekopti aukštyn, o keisti roles ir išbandyti naujas rytis. Daiva Kasperavičienė, Telia žmonių, kultūros ir teisės vadovė teigia, jog ši tendencija siejama su saugumo paieškomis. Išbandydami vis naujas profesijas, darbuotojai užsitikrina, kad net ir technologijoms keičiant darbo pobūdį, jų vertė rinkoje išliks. Tradicinis darbo modelis, kai viena specialybė pasirenkama visam gyvenimui ir nuosekliai lipama aukštyn, praranda aktualumą. Kadangi technologijos perima dalį užduočių, darbuotojai ieško saugumo. Jie mažina rizikas, stiprindami įvairias kompetencijas, o nesusitelkdami ties vertikalių karjeros augimu. Tuomet išnykus ar pasikeitus vienai profesijai, kiti jų įgūdžiai vis dar išlieka reikalingi. Daliesi Daiva Kasperavičienė. Blėstantį aukštesnių pozicijų žavesį atspindi ir tyrimai. Talento atrankos agentūros Randstad 2026 metų duomenimis tik 41% darbuotojų vis dar nori siekti tradicinių karjeros kelių. O 72% darbdavių tradicinę karjeros kopėčių sampratą vadina pasenusią. Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas po COVID-19 pandemijos daugeliui tapo vienas svarbiausių, o jaunesnei kartai būtina sąlyga. Dėl šios priežasties kitas karjeros žingsnis nebe visiems asocijuojasi su vadovavimu ar didesne komanda. Vietoje to žmonės renkasi horizontalų augimą, kuris irgi leidžia augti tik kitaip. Dar vieną pokyčio priežastį išskiria specialistė. Daiva Kasperavičienė įsitikinusi, ateityje geriausius talentus išlaikys tie darbdaviai, kurie leis žmonėms keisti profesinę kryptį, nepaliekant įmonės. Kad toks požiūris duoda apčiuopiamų rezultatų, rodo pačios Telia pavyzdys. Šiemet net 43% laisvų pozicijų bendrovėje užėmė vidiniai kandidatai. Vidinio judėjimo naudą pagrindžia ir tarptautiniai tyrimai. 2025 metais LinkedIn analizėje Global Talent Trends skelbiama, kad darbuotojai įmonėse su stipria vidinė mobilumo kultūra išlieka 41% ilgiau nei kitur. Be to galimybė judėti įmonės viduje didina darbuotojų įsitraukimą. Palengvina atrankas, įmonės atviras pozicijas pirmiausia siūlančios esamiems darbuotojams, o ne išoriniams kandidatams, tai padaro greičiau ir pigiau. Be finansinės naudos įmonės taip pat užsiaugina ir vertingus, unikalios patirties turinčius darbuotojus. Šiandien darbo rinkoje vis labiau reikalingi žmonės, kurie ne tik giliai išmano savo sritį, bet ir mato bendrą vaizdą. Tai vadinamasis T-formos profilis, gilus vieno amato išmanimas ir platus kitų sričių supratimas. Tokie darbuotojai lyg tiltai tarp skyrių, pavyzdžiui, į rinkodarą perėjęs buvęs klientų aptarnavimo specialistas atsineša vertingą klientų perspektyvą. Jų poreikius ir kasdienės situacijas jis pažįsta ne tik iš duomenų, bet ir iš realių pokalbių, sako Daiva Kasperavičienė. Ekspertas teigimu, geriems rezultatams būtina sąlyga, tinkamas vadovų požiūris. Jei norime, kad darbuotojai nebijotų keistis, turime sukurti aplinką, kurioje jie jaustųsi saugus. Tad vadovų užduotis padėti augti. Gera matyti, kai darbuotojo noras išbandyti kažką naujo suprantamas, ne kaip išdavystė ar grėsmė komandai, o kaip natūralus kelias pirmin. Norime, kad žmogus darbe galėtų atvirai pasakyti, jog nori pokyčių, nebijotų suklysti besimokydamas ar užduoti nepatogių klausimų. Apibendrina Daiva Kasperavičienė. Radio Klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Tradicinė vertikali karjera praranda savo dominavimą. Vis daugiau darbuotojų nori horizontalaus profesinio augimo, kuriame būtų galima nekopti aukštyn, o keisti roles ir išbandyti naujas rytis. Daiva Kasperavičienė, Telia žmonių, kultūros ir teisės vadovė teigia, jog ši tendencija siejama su saugumo paieškomis. Išbandydami vis naujas profesijas, darbuotojai užsitikrina, kad net ir technologijoms keičiant darbo pobūdį, jų vertė rinkoje išliks. Tradicinis darbo modelis, kai viena specialybė pasirenkama visam gyvenimui ir nuosekliai lipama aukštyn, praranda aktualumą. Kadangi technologijos perima dalį užduočių, darbuotojai ieško saugumo. Jie mažina rizikas, stiprindami įvairias kompetencijas, o nesusitelkdami ties vertikalių karjeros augimu. Tuomet išnykus ar pasikeitus vienai profesijai, kiti jų įgūdžiai vis dar išlieka reikalingi. Daliesi Daiva Kasperavičienė. Blėstantį aukštesnių pozicijų žavesį atspindi ir tyrimai. Talento atrankos agentūros Randstad 2026 metų duomenimis tik 41% darbuotojų vis dar nori siekti tradicinių karjeros kelių. O 72% darbdavių tradicinę karjeros kopečių sampratą vadina pasenusią. Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas po COVID-19 pandemijos daugeliu tapo viena svarbiausių, o jaunesnei kartai būtina sąlyga. Dėl šios priežasties kitas karjeros žingsnis nebe visiems asocijuojasi su vadovavimu ar didesnę komandą. Vietoje to žmonės renkasi horizontalų augimą, kuris irgi leidžia aukti tik kitaip. Dar vieną pokyčio priežastį išskiria specialistė. Daiva Kasperavičienė įsitikinusi, ateityje geriausius talentus išlaikys tie darbdaviai, kurie leis žmonėms keisti profesinę kryptį, nepaliekant įmonės. Kad toks požiūris duoda apčiuopiamų rezultatų, rodo pačios Telia pavyzdys. Šiemet net 43% laisvų pozicijų bendrovėje užėmė vidiniai kandidatai. Vidinio judėjimo naudą pagrindžia ir tarptautiniai tyrimai. 2025 metais LinkedIn analizėje Global Talent Trends skelbiama, kad darbuotojai įmonėse su stipria vidinė mobilumo kultūra išlieka 41% ilgiau nei kitur. Be to galimybė judėti įmonės viduje didina darbuotojų įsitraukimą. Palengvina atrankas, įmonės atviras pozicijas pirmiausia siūlančios esamiems darbuotojams, o ne išoriniams kandidatams, taip pat daro greičiau ir pigiau. Be finansinės naudos įmonės taip pat užsiaugina ir vertingus, unikalios patirties turinčius darbuotojus. Šiandien darbo rinkoje vis labiau reikalingi žmonės, kurie ne tik giliai išmano savo sritį, bet ir mato bendrą vaizdą. Tai vadinamasis T-formos profilis, gilus vieno amato išmanimas ir platus kitų sričių supratimas. Tokie darbuotojai lyg tiltai tarp skyrių, pavyzdžiui, į rinkodarą perėjęs buvęs klientų aptarnavimo specialistas atsineša vertingą klientų perspektyvą. Jų poreikius ir kasdienės situacijas jis pažįsta ne tik iš duomenų, bet ir iš realių pokalbių, sako Daiva Kasperavičienė. Ekspertas teigimu, geriems rezultatams būtina sąlyga. Tinkamas vadovų požiūris. Jei norime, kad darbuotojai nebijotų keistis, turime sukurti aplinką, kurioje jie jaustųsi saugus. Tad vadovų užduotis padėti aukti. Gera matyti, kai darbuotojo noras išbandyti kažką naujo suprantamas, ne kaip išdavystė ar grėsmė komandai, o kaip natūralus kelias pirmin. Norime, kad žmogus darbe galėtų atvirai pasakyti, jog nori pokyčių, nebijotų suklysti besimokydamas ar užduoti nepatogių klausimų. Apibendrina Daiva Kasperavičienė.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Tradicinė vertikali karjera praranda savo dominavimą. Vis daugiau darbuotojų nori horizontalaus profesinio augimo, kuriame būtų galima nekopti aukštyn, o keisti roles ir išbandyti naujas rytis. Daiva Kasperavičienė, Telia žmonių, kultūros ir teisės vadovė teigia, jog ši tendencija siejama su saugumo paieškomis. Išbandydami vis naujas profesijas, darbuotojai užsitikrina, kad net ir technologijoms keičiant darbo pobūdį, jų vertė rinkoje išliks. Tradicinis darbo modelis, kai viena specialybė pasirenkama visam gyvenimui ir nuosekliai lipama aukštyn, praranda aktualumą. Kadangi technologijos perima dalį užduočių, darbuotojai ieško saugumo. Jie mažina rizikas, stiprindami įvairias kompetencijas, o nesusitelkdami ties vertikaliu karjeros augimu. Tuomet išnykus ar pasikeitus vienai profesijai, kiti jų įgūdžiai vis dar išlieka reikalingi. Dalies į Daivą Kasperavičienę. Blėstantį aukštesnių pozicijų žavesį atspindi ir tyrimai. Talento atrankos agentūros Randstad 2026 metų duomenimis tik 41% darbuotojų vis dar nori siekti tradicinių karjeros kelių. O 72% darbdavių tradicinę karjeros kopėčių sampratą vadina pasenusią. Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas po COVID-19 pandemijos daugeliui tapo viena svarbiausių, o jaunesnei kartai būtina sąlyga. Dėl šios priežasties kitas karjeros žingsnis nebe visiems asocijuojasi su vadovavimu ar didesnę komandą. Vietoje to žmonės renkasi horizontalų augimą, kuris irgi leidžia aukti tik kitaip. Dar vieną pokyčio priežastį išskiria specialistė. Daiva Kasperavičienė įsitikinusi, ateityje geriausius talentus išlaikys tie darbdaviai, kurie leis žmonėms keisti profesinę kryptį, nepaliekant įmonės. Kad toks požiūris duoda apčiuopiamų rezultatų, rodo pačios Telia pavyzdys. Šiemet net 43% laisvų pozicijų bendrovėje užėmė vidiniai kandidatai. Vidinio judėjimo naudą pagrindžia ir tarptautiniai tyrimai. 2025 metais LinkedIn analizėje Global Talent Trends skelbiama, kad darbuotojai įmonėse su stipria vidinė mobilumo kultūra išlieka 41% ilgiau nei kitur. Be to galimybė judėti įmonės viduje didina darbuotojų įsitraukimą. Palengvina atrankas, įmonės atviras pozicijas pirmiausia siūlančios esamiems darbuotojams, o ne išoriniams kandidatams, tai padaro greičiau ir pigiau. Be finansinės naudos įmonės taip pat užsiaugina ir vertingus, unikalios patirties turinčius darbuotojus. Šiandien darbo rinkoje vis labiau reikalingi žmonės, kurie ne tik giliai išmano savo sritį, bet ir mato bendrą vaizdą. Tai vadinamasis T-formos profilis, gilus vieno amato išmanimas ir platus kitų sričių supratimas. Tokie darbuotojai lyg tiltai tarp skyrių, pavyzdžiui, į rinkodarą perėjęs buvęs klientų aptarnavimo specialistas atsineša vertingą klientų perspektyvą. Jų poreikius ir kasdienės situacijas jis pažįsta ne tik iš duomenų, bet ir iš realių pokalbių, sako Daiva Kasperavičienė. Ekspertas teigimu, geriems rezultatams būtina sąlyga. Tinkamas vadovų požiūris. Jei norime, kad darbuotojai nebijotų keistis, turime sukurti aplinką, kurioje jie jaustųsi saugus. Tad vadovų užduotis padėti aukti. Gera matyti, kai darbuotojo noras išbandyti kažką naujo suprantamas, ne kaip išdavystė ar grėsmė komandai, o kaip natūralus kelias pirmin. Norime, kad žmogus darbe galėtų atvirai pasakyti, jog nori pokyčių, nebijotų suklysti besimokydamas ar užduoti nepatogių klausimų. Apibendrina Daiva Kasperavičienė.
0: Radio klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje rugsėjo 12 dieną 14 val. Atidaroma Latvijos menininkės Katės Seržanės instaliacijų ir piešinių paroda Lygmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Lygmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Rugsėjo 12 dieną 14 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelės subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta puantilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliajo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę. Pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais, istorikais, galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybes. Fotografijos muziejuje Šiauliuose rugsėjo 17 dieną bus rodomi du filmai. 17:30 Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis 1983 metų filmas. 19:00 Artūro Pozniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko 1986 metų filmas. Almanto Grinkevičiaus Jo žmonos išpažintis drama apie vidinius moters išgyvenimus, neišsipildžiusias svajones ir meilės ilgesį. Irena dirba ne pagal specialybę, o kadaise romantiškas jos ryšys su vyru, chirurgu Jonu, jau išblėso. Viltį pradėti gyvenimą iš naujo pažadina jausmai perspektyvą mokslininkui Richardui, dėl kurio ji pasiryžta palikti šeimą. Tačiau ir ši meilė atneša nusivylimą. Šiam filmui, kaip ir daugeliu kitų Almanto Grikevičiaus kūrinių, scenarijų parašė režisierius Vytautas Žalakevičius. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Rūta Staliliūnaitė, Juozas Budraitis, Leonidas Filatovas, taip pat vaidina Nelė Savičenko ir Kostas Smoriginas. Artūro Pozniakovo Kažkas atsitiko susitinka trys tuo metu itin populiarūs Lietuvos muzikos vardai – Vytautas Kernagis su grupe Artelė, Foje ir Antis. Prieš 40 metų atgimimo priešaušryje sukurti jų vaizdo klipai fiksuoja ne tik ryškiausius to meto muzikos reiškinius, bet ir visuomenėje jau brestančių permainų nuotaiką. Tai filmas tampa autentišku savo epochos liudijimu. Organizatoriai – Lietuvos kino centras ir Šiaulių aušros muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Tradicinė vertikali karjera praranda savo dominavimą. Vis daugiau darbuotojų nori horizontalaus profesinio augimo, kuriame būtų galima nekopti aukštyn, o keisti roles ir išbandyti naujas rytis. Daiva Kasperavičienė, Telia žmonių, kultūros ir teisės vadovė teigia, jog ši tendencija siejama su saugumo paieškomis. Išbandydami vis naujas profesijas, darbuotojai užsitikrina, kad net ir technologijoms keičiant darbo pobūdį, jų vertė rinkoje išliks. Tradicinis darbo modelis, kai viena specialybė pasirenkama visam gyvenimui ir nuosekliai lipama aukštyn, praranda aktualumą. Kadangi technologijos perima dalį užduočių, darbuotojai ieško saugumo. Jie mažina rizikas, stiprindami įvairias kompetencijas, o nesusitelkdami ties vertikalių karjeros augimu. Tuomet išnykus ar pasikeitus vienai profesijai, kiti jų įgūdžiai vis dar išlieka reikalingi. Daliesi Daiva Kasperavičienė. Blėstantį aukštesnių pozicijų žavesį atspindi ir tyrimai. Talento atrankos agentūros Randstad 2026 metų duomenimis tik 41% darbuotojų vis dar nori siekti tradicinių karjeros kelių. O 72% darbdavių tradicinę karjeros kopėčių sampratą vadina pasenusią. Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas po COVID-19 pandemijos daugeliui tapo vienas svarbiausių, o jaunesnei kartai būtina sąlyga. Dėl šios priežasties kitas karjeros žingsnis nebe visiems asocijuojasi su vadovavimu ar didesnę komandą. Vietoje to žmonės renkasi horizontalų augimą, kuris irgi leidžia aukti tik kitaip. Dar vieną pokyčio priežastį išskiria specialistė. Daiva Kasperavičienė įsitikinusi, ateityje geriausius talentus išlaikys tie darbdaviai, kurie leis žmonėms keisti profesinę kryptį, nepaliekant įmonės. Kad toks požiūris duoda apčiuopiamų rezultatų, rodo pačios Telia pavyzdys. Šiemet net 43% laisvų pozicijų bendrovėje užėmė vidiniai kandidatai. Vidinio judėjimo naudą pagrindžia ir tarptautiniai tyrimai. 2025 metais LinkedIn analizėje Global Talent Trends skelbiama, kad darbuotojai įmonėse su stipria vidinė mobilumo kultūra išlieka 41% ilgiau nei kitur. Be to galimybė judėti įmonės viduje didina darbuotojų įsitraukimą. Palengvina atrankas, įmonės atviras pozicijas pirmiausia siūlančios esamiems darbuotojams, o ne išoriniams kandidatams, tai padaro greičiau ir pigiau. Be finansinės naudos įmonės taip pat užsiaugina ir vertingus, unikalios patirties turinčius darbuotojus. Šiandien darbo rinkoje vis labiau reikalingi žmonės, kurie ne tik giliai išmano savo sritį, bet ir mato bendrą vaizdą. Tai vadinamasis T-formos profilis, gilus vieno amato išmanimas ir platus kitų sričių supratimas. Tokie darbuotojai lyg tiltai tarp skyrių, pavyzdžiui, į rinkodarą perėjęs buvęs klientų aptarnavimo specialistas atsineša vertingą klientų perspektyvą. Jų poreikius ir kasdienės situacijas jis pažįsta ne tik iš duomenų, bet ir iš realių pokalbių, sako Daiva Kasperavičienė. Ekspertas teigimu, geriems rezultatams būtina sąlyga. Tinkamas vadovų požiūris. Jei norime, kad darbuotojai nebijotų keistis, turime sukurti aplinką, kurioje jie jaustųsi saugus. Tad vadovų užduotis padėti aukti. Gera matyti, kai darbuotojo noras išbandyti kažką naujo suprantamas, ne kaip išdavystė ar grėsmė komandai, o kaip natūralus kelias pirmin. Norime, kad žmogus darbe galėtų atvirai pasakyti, jog nori pokyčių, nebijotų suklysti besimokydamas ar užduoti nepatogių klausimų. Apibendrina Daiva Kasperavičienė.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 9 dieną 17.30 Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai Žemaitės gatvė 83 kviečia į Aleksandros Jacovskytės fotografijos ir piešiniai, Adomo Jacovskio ir Marijaus Jacovskio tapybą parodų atidarymą. 18.30 kamerinės muzikos koncertas Vokalizė. Dalyvauja Asta Krikščiūnaitė, sopranas, Milda Umbrusevičiūtė, fortepijonas, Glepišnek, violončelė. Rugsėjo 14 dieną 18 valandą kamerinės muzikos koncertas premjero. Dalyvauja Dalia Dedinskaitė, smuikas Martin Sturfold, fortepijonas Švedija. Rugsėjo 29 dieną 18 valandą Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 valandą Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Glepišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 valandą galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 valandą leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 10 dieną 18.30 dviejų dalių drama Molės Vini. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Vini skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipuliacijos. Molės vaizduotėje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti ją į regėjimą. Kas yra tikrovė? Ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Vini kviečia jautrią savistabą. Apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo, šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbi nei pati pjesė. Rugsėjo 13 dieną 15.30 ir 18.30 spektaklis su gidu Didieji Šiauliai. Trokštame būti dideli, norime gyventi dideliame mieste. Ilgimės didelių idėjų. Didžiųjų Šiaulių mitas persekioja miestą jau daugelį šimtmečių, dėl to visais laikais būta bandymų didinti Šiaulius. Apie tai ir daugelį kitų mažai girdėtų faktų. Istorijų asmenybių suksis Didžiųjų Šiaulių pasakojimas. Galbūt savironiškas žvilgsnis padės išblaškyti iš praeities mus vis dar persekiojančius didybės fantomus. Didieji Šiauliai yra sunkiai nusakomo žanro kūrinys. Tai nėra tikras spektaklis ar tradicinė gido vedama ekskursija. Paprastai ekskursijose sužinome apie praeitį, o teatre susitinkame su pačiais savimi. Šio kūrinio autoriai sujungė abu elementus, tad klausimas, iš kur mes ir kas mes, išvengti nepavyks. Didieji Šiauliai kviečia į kelionę per laikmečius miesto istoriją tam, kad geriau suprastumėm patį save. Pagrindiniai šio spektaklio su gidu sumanytojai ir autoriai rašytojas Rimantas Kmita ir profesionalus gidas Donatas Jokubaitis. Širdyje tebėra šiauliečiai, kuriems rūpi miesto istorija ir dabartis. Jie kviečia drauge patyrinėti Didžiųjų Šiaulių fenomeną, ieškoti miesto klestėjimo požymių ir potencialo šiandien. Pasivaikščiojimo spektaklio metu atgys Šiaulių istorinės asmenybės, kurias įkūnys valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriai. Tad Didieji Šiauliai tai ir spektaklis, ir pasivaikščiojimas su gidu. Tai tikri faktai ir fantazijos, tikrovė ir fikcijos, kuriuose susijungia praeitis ir dabartis į vientisą pasaulio, miesto ir savęs suvokimo patirtį.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: a Rádió Klubo žinios.
1: Tradicinė vertikali karjera praranda savo dominavimą. Vis daugiau darbuotojų nori horizontalaus profesinio augimo, kuriame būtų galima nekopti aukštyn, o keisti roles ir išbandyti naujas rytis. Daiva Kasperavičienė, Telia žmonių, kultūros ir teisės vadovė teigia, jog ši tendencija siejama su saugumo paieškomis. Išbandydami vis naujas profesijas, darbuotojai užsitikrina, kad net ir technologijoms keičiant darbo pobūdį, jų vertė rinkoje išliks. Tradicinis darbo modelis, kai viena specialybė pasirenkama visam gyvenimui ir nuosekliai lipama aukštyn, praranda aktualumą. Kadangi technologijos perima dalį užduočių, darbuotojai ieško saugumo. Jie mažina rizikas stiprindami įvairias kompetencijas, o nesusitelkdami ties vertikaliu karjeros augimu. Tuomet išnykus ar pasikeitus vienai profesijai, kiti jų įgūdžiai vis dar išlieka reikalingi. Daliesi Daiva Kasperavičienė. Blėstantį aukštesnių pozicijų žavesį atspindi ir tyrimai. Talento atrankos agentūros Randstad 2026 metų duomenimis tai 41% darbuotojų vis dar nori siekti tradicinių karjeros kelių. O 72% darbdavių tradicinę karjeros kopėčių sampratą vadina pasenusią. Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas po COVID-19 pandemijos daugeliui tapo vienas svarbiausių, o jaunesnei kartai būtina sąlyga. Dėl šios priežasties kitas karjeros žingsnis nebe visiems asocijuojasi su vadovavimu ar didesne komanda. Vietoje to žmonės renkasi horizontalų augimą, kuris irgi leidžia augti tik kitaip. Dar vieną pokyčio priežastį išskiria specialistė. Daiva Kasperavičienė įsitikinusi, ateityje geriausius talentus išlaikys tie darbdaviai, kurie leis žmonėms keisti profesinę kryptį, nepaliekant įmonės. Kad toks požiūris duoda apčiuopiamų rezultatų, rodo pačios Telia pavyzdys. Šiemet net 43% laisvų pozicijų bendrovėje užėmė vidiniai kandidatai. Vidinio judėjimo naudą pagrindžia ir tarptautiniai tyrimai. 2025 metais LinkedIn analizėje Global Talent Trends skelbiama, kad darbuotojai įmonėse su stipria vidinė mobilumo kultūra išlieka 41% ilgiau nei kitur. Be to galimybė judėti įmonės viduje didina darbuotojų įsitraukimą. Palengvina atrankas, įmonės atviras pozicijas pirmiausia siūlančios esamiems darbuotojams, o ne išoriniams kandidatams, tai padaro greičiau ir pigiau. Be finansinės naudos įmonės taip pat užsiaugina ir vertingus, unikalios patirties turinčius darbuotojus. Šiandien darbo rinkoje vis labiau reikalingi žmonės, kurie ne tik giliai išmano savo sritį, bet ir mato bendrą vaizdą. Tai vadinamasis T-formos profilis, gilus vieno amato išmanimas ir platus kitų sričių supratimas. Tokie darbuotojai lyg tiltai tarp skyrių, pavyzdžiui, į rinkodarą perėjęs buvęs klientų aptarnavimo specialistas atsineša vertingą klientų perspektyvą. Jų poreikius ir kasdienės situacijas jis pažįsta ne tik iš duomenų, bet ir iš realių pokalbių, sako Daiva Kasperavičienė. Ekspertas teigimu, geriems rezultatams būtina sąlyga, tinkamas vadovų požiūris. Jei norime, kad darbuotojai nebijotų keistis, turime sukurti aplinką, kurioje jie jaustųsi saugus. Tad vadovų užduotis padėti augti. Gera matyti, kai darbuotojo noras išbandyti kažką naujo suprantamas, ne kaip išdavystė ar grėsmė komandai, o kaip natūralus kelias pirmin. Norime, kad žmogus darbe galėtų atvirai pasakyti, jog nori pokyčių, nebijotų suklysti besimokydamas ar užduoti nepatogių klausimų. Apibendrina Daiva Kasperavičienė.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Nors daugelis lėktuvo režimą sieja tik su skrydžiai, ši funkcija gali būti naudinga ir kasdienėse situacijose. Kaip pastebi Jonas Puodžius, telė įrangos vadovas, jie gali padėti greičiau atkurti mobilų ryšį, taupyti bateriją, sumažinti trukdžius ar net šiek tiek paspartinti telefono įkrovimą. Lėktuvo režimas telefonuose atsirado siekiant vienu mygtuko paspaudimu išjungti mobilų ryšį ir kitas belaidžio ryšio funkcijas. Nors šiandien moderniuose lėktuvuose keleiviams dažnai leidžiama naudotis Wi-Fi ir kitomis belaidžio ryšio paslaugomis, pati funkcija išmaniuosius telefonuose išlieka aktuali ir už skrydžių ribų. Telefonas nuolat palaiko ryšį su mobiliuoju tinklu ir judant iš vienos vietos į kitą, ieško tinkamiausios bazinės stoties. Kartais, ypač pakeitus vietovę ar esant didelai tinklo apkrovai, įrenginys gali ne iš karto prisijungti optimaliai. Tokiu atveju, lėktuvo režimo jungimas ir išjungimas priverčia telefoną iš naujo užmegzti ryšį su tinklu. Todėl problema kai kuriais atvejais gali išsispręsti per kelias sekundes, sako Jonas Puodžius. Su didesne tinklo apkrova vartotojai dažniausiai susiduria renginiuose, koncertuose, festivaliuose, sporto varžybose ar kitose vietose, kur vienu metu susirenka daug žmonių. Tokiose situacijose mobilio ryšio tinklas turi aptarnauti gerokai daugiau renginių ir duomenų srauto neįprastai. Lėktuvo režimas taip pat gali būti naudingas, kai norisi kuo greičiau papildyti telefono bateriją. Išjungus mobilų ryšį ir kitas aktyves belaidžio ryšio funkcijas, telefonas sunaudoja mažiau energijos. Kai telefonas neieško tinklo, nesiunčia ir negauna duomenų, jo energijos poreikis sumažėja. Todėl daugiau įkroviklio teikiamos energijos gali būti skiriama baterijai. Nors skirtumas paprastai nėra didelis, kai kuriais atvejais įrenginys gali įsikrauti šiek tiek greičiau, teigia ekspertas. Tai ypač aktualu vietose, kur mobilio ryšio signalas silpnesnis. Tokiose situacijose telefonas gali intensyviau ieškoti tinklo, todėl baterija senka sparčiau. Pasak Jono Puodžiaus, lėktuvo režimas gali praversti ir kitose mažiau akivaizdžiose situacijose. Darbo ar poilsio metu, įjungus lėktuvo režimą galima išvengti skambučių, trumpųjų žinučių ir kitų trukdžių. Taupant bateriją, kelionių, žygių ar ilgų renginių metu, kai nėra galimybės įkrauti telefono, lėktuvo režimas gali pailginti įrenginio veikimo laiką. Užsienyje. Atvykus į kitą šalį, lėktuvo režimas leidžia laikinai išjungti mobilų ryšį ir išvengti netyčinio duomenų naudojimo tarptinklinėme ryšyje. Prireikus Wi-Fi galima įjungti atskirai. Sprendžiant ryšio nesklandumus. Jei neveikia mobilusis internetas, nepavyksta išsiųsti žinutės ar telefonas prarado ryšį, greitas lėktuvo režimo įjungimas ir išjungimas gali padėti iš naujo užmegzti ryšį su tinklu, neperkraunant viso telefono. Daugelis vartotojų lėktuvo režimą prisimena tik oro uoste. Tačiau iš tiesų tai vienas paprasčiausių būdų greitai atnaujinti ryšį, taupyti bateriją ar trumpam atsiriboti nuo skambučių ir žinučių. Žinoma, jis neišspręs visų su ryšiu susijusių klausimų, tačiau kai kuriais atvejais gali padėti telefonui greičiau iš naujo prisijungti prie tinklo, sako Jonas Puodžius.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Google yourself. Every step of us on the internet is under record. That brings the debate and censorship discussions. These steps, which are considered to threaten information security, are not only taken by governments. A lot of companies which is offering internet connection takes our information under record. Google is the top between these services. Washington Post, which is using Google dashboard data, sharing with us a lot of interesting information. World's leading internet service, Google, providing us Gmail about 10 years and providing us along with the Chrome browser for about 5 years. Users, when seeing in their account system, starts to record everything what they did on the internet. And if you Google yourself, you can see what you will find about yourself on Google. Social medias, which you are member, pictures, forum site, which is your register, websites that you make share, you are likely to see them. So, second and third person can find your information and they can reach you as they wish without having to take any difficulty. I suggest you that don't use your real name and surname on social media and don't write all of your information correct. Sometimes when you Google yourself, you can see some result which is you don't like. If you don't want to see this, contact with that website and you should explain them why they don't have to share this new. Sometimes Google yourself is benefit. When you remember that, Google yourself and see what's happening.
1: Let's talk.
2: Imagine this crazy lady wearing a ball gown and having her hair arranged in a fancy way, but she didn't apply any color to her face. She would be called not fully done. She would be accused of not making an effort for this special occasion. I mean, can you name two female celebrities who dare to show up without any makeup on the red carpet or in a music video? Their male counterparts, on the other hand, are getting ready the same no matter whether they're about to spend the day on the couch or moderating the news. By now, some of you might think, God damn it, just don't wear makeup and let everyone else do his or her own thing. And yeah, I completely agree with you. Makeup, shaving, manicures, etc. per se aren't evil intentions to oppress women, neither is the use of it. I still enjoy putting on some mascara every now and then because, as a matter of fact, my eyelashes still look freaking amazing with this added volume and darkness. And some blue eyeliner could also highlight the eyes of a man gorgeously. But that's obviously not the point which I'm trying to make. It's about how easily these little fun changes to one's natural face and body can suddenly determine everything in your life. Your happiness, your self-love, even your free time activities and career. And no one talks about that. On the contrary, I was shocked when I did some research on this topic. Hello.
3: Radio Volumo žinios.
4: Nors daugelis lėktuvo režimą sieja tik su skrydžiai, ši funkcija gali būti naudinga ir kasdienėse situacijose. Kaip pastebi Jonas Puodžius, telė įrangos vadovas, jie gali padėti greičiau atkurti mobilųjį ryšį, taupyti bateriją, sumažinti trukdžius ar net šiek tiek paspartinti telefono įkrovimą. Lėktuvo režimas telefonuose atsirado siekiant vienu mygtuko paspaudimu išjungti mobilųjį ryšį ir kitas belaidžio ryšio funkcijas. Nors šiandien moderniuose lėktuvuose keleiviams dažnai leidžiama naudotis Wi-Fi ir kitomis belaidžio ryšio paslaugomis, pati funkcija išmaniuosiuose telefonuose išlieka aktuali ir už skrydžių ribų. Telefonas nuolat palaiko ryšį su mobiliuoju tinklu ir judant iš vienos vietos į kitą, ieško tinkamiausios bazinės stoties. Kartais, ypač pakeitus vietovę ar esant didelai tinklo apkrovai, įrenginys gali ne iš karto prisijungti optimaliai. Tokiu atveju, lėktuvo režimo jungimas ir išjungimas priverčia telefoną iš naujo užmegzti ryšį su tinklu. Todėl problema kai kuriais atvejais gali išsispręsti per kelias sekundes, sako Jonas Puodžius. Su didesnė tinklo apkrova vartotojai dažniausiai susiduria renginiuose, koncertuose, festivaliuose, sporto varžybose ar kitose vietose, kur vienu metu susirenka daug žmonių. Tokiose situacijose mobilio ryšio tinklas turi aptarnauti gerokai daugiau renginių ir duomenų srauto neįprastai. Lėktuvo režimas taip pat gali būti naudingas, kai norisi kuo greičiau papildyti telefono bateriją. Išjungus mobilų ryšį ir kitas aktyves belaidžio ryšio funkcijas, telefonas sunaudoja mažiau energijos. Kai telefonas neieško tinklo, nesiunčia ir negauna duomenų, jo energijos poreikis sumažėja. Todėl daugiau įkroviklio teikiamos energijos gali būti skiriama baterijai. Nors skirtumas paprastai nėra didelis, kai kuriais atvejais renginys gali įsikrauti šiek tiek greičiau, teigia ekspertas. Tai ypač aktualu vietose, kur mobilio ryšio signalas silpnesnis. Tokiose situacijose telefonas gali intensyviau ieškoti tinklo, todėl baterija senka sparčiau. Pasak Jono Puodžiaus, lėktuvo režimas gali praversti ir kitose mažiau akivaizdžiose situacijose. Darbo ar poilsio metu, įjungus lėktuvo režimą galima išvengti skambučių, trumpųjų žinučių ir kitų trukdžių. Taupant bateriją, kelionių, žygių ar ilgų renginių metu, kai nėra galimybės įkrauti telefono, lėktuvo režimas gali pailginti įrenginio veikimo laiką. Užsienyje. Atvykus į kitą šalį, lėktuvo režimas leidžia laikinai išjungti mobilų ryšį ir išvengti netyčinio duomenų naudojimo tarp tinklinėme ryšyje. Prireikus Wi-Fi galima įjungti atskirai. Sprendžiant ryšio nesklandumus. Jei neveikia mobilusis internetas, nepavyksta išsiųsti žinutės ar telefonas prarado ryšį, greitas lėktuvo režimo įjungimas ir išjungimas gali padėti iš naujo užmegzti ryšį su tinklu, neperkraunant viso telefono. Daugelis vartotojų lėktuvo režimą prisimena tik oro uoste. Tačiau iš tiesų tai vienas paprasčiausių būdų greitai atnaujinti ryšį, taupyti bateriją ar trumpam atsiriboti nuo skambučių ir žinučių. Žinoma, jis neišspręs visų su ryšiu susijusių klausimų, tačiau kai kuriais atvejais gali padėti telefonui greičiau iš naujo prisijungti prie tinklo, sako Jonas Puodžius.
3: Radio klubo žinios.
1: Let's talk.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje rugsėjo 12 dieną 14 val. Atidaroma Latvijos menininkės Katės Aržanės instaliacijų ir piešinių paroda Lygmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Lygmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tėkmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Rugsėjo 12 dieną 14 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliajo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę. Pažvelgti filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais, istorikais, galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybes. Fotografijos muziejuje Šiauliuose rugsėjo 17 dieną bus rodomi du filmai. 17:30 Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis, 1983 metų filmas. 19:00 Artūro Pozniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko, 1986 metų filmas. Almanto Grikevičiaus Jo žmonos išpažintis drama apie vidinius moters išgyvenimus, neišsipildžiusias svajones ir meilės ilgesį. Irena dirba ne pagal specialybę, o kadaise romantiškas jos ryšys su vyru, chirurgu Jonu, jau išblėso. Viltį pradėti gyvenimą iš naujo pažadina jausmai perspektyvę mokslininkui Richardui, dėl kurio ji pasiryšta palikti šeimą. Tačiau ir ši meilė atneša nusivylimą. Šiam filmui, kaip ir daugeliu kitų Alma

0: Vytauto Grikevičiaus kūrinių scenarijų parašė režisierius Vytautas Žalakevičius. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Rūta Staliliūnaitė, Juozas Budraitis, Leonidas Filatovas, taip pat vaidina Nelė Savičenko ir Kostas Smoriginas. Artūro Pozniakovo Kažkas atsitiko susitinka trys tuo metu itin populiarūs Lietuvos muzikos vardai – Vytautas Kernagis su grupe Artelė, Foje ir Antis. Prieš 40 metų atgimimo priešaušryje sukurti jų vaizdo klipai fiksuoja ne tik ryškiausius to meto muzikos reiškinius, bet ir visuomenėje jau brestančių permainų nuotaiką. Tai filmas tampa autentišku savo epochos liudijimu. Organizatoriai – Lietuvos kino centras ir Šiaulių Šos muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: A Radio klubo žinios.
1: Nors daugelis lėktuvo režimą sieja tik su skrydžiai, ši funkcija gali būti naudinga ir kasdienėse situacijose. Kaip pastebi Jonas Puodžius, tele įrangos vadovas, jie gali padėti greičiau atkurti mobilų ryšį, taupyti bateriją, sumažinti trukdžius ar net šiek tiek paspartinti telefono įkrovimą. Lėktuvo režimas telefonuose atsirado siekiant vienu mygtuko paspaudimu išjungti mobilų ryšį ir kitas belaidžio ryšio funkcijas. Nors šiandien moderniuose lėktuvuose keleiviams dažnai leidžiama naudotis Wi-Fi ir kitomis belaidžio ryšio paslaugomis, pati funkcija išmaniuosiuose telefonuose išlieka aktuali ir už skrydžių ribų. Telefonas nuolat palaiko ryšį su mobiliuoju tinklu ir judant iš vienos vietos į kitą, ieško tinkamiausios bazinės stoties. Kartais, ypač pakeitus vietovę ar esant didelai tinklo apkrovai, įrenginys gali ne iš karto prisijungti optimaliai. Tokiu atveju, lėktuvo režimo jungimas ir išjungimas priverčia telefoną iš naujo užmegzti ryšį su tinklu. Todėl problema kai kuriais atvejais gali išsispręsti per kelias sekundes, sako Jonas Puodžius. Su didesne tinklo apkrova vartotojai dažniausiai susiduria renginiuose, koncertuose, festivaliuose, sporto varžybose ar kitose vietose, kur vienu metu susirenka daug žmonių. Tokiose situacijose mobilio ryšio tinklas turi aptarnauti gerokai daugiau renginių ir duomenų srauto neįprastai. Lėktuvo režimas taip pat gali būti naudingas, kai norisi kuo greičiau papildyti telefono bateriją. Išjungus mobilų ryšį ir kitas aktyves belaidžio ryšio funkcijas, telefonas sunaudoja mažiau energijos. Kai telefonas neieško tinklo, nesiunčia ir negauna duomenų, jo energijos poreikis sumažėja. Todėl daugiau įkroviklio teikiamos energijos gali būti skiriama baterijai. Nors skirtumas paprastai nėra didelis, kai kuriais atvejais įrenginys gali įsikrauti šiek tiek greičiau, teigia ekspertas. Tai ypač aktualu vietose, kur mobiliojo ryšio signalas silpnesnis. Tokiose situacijose telefonas gali intensyviau ieškoti tinklo, todėl baterija senka sparčiau. Pasak Jono Puodžiaus, lėktuvo režimas gali praversti ir kitose mažiau akivaizdžiose situacijose. Darbo ar poilsio metu, įjungus lėktuvo režimą galima išvengti skambučių, trumpųjų žinučių ir kitų trukdžių. Taupant bateriją, kelionių, žygių ar ilgų renginių metu, kai nėra galimybės įkrauti telefono, lėktuvo režimas gali pailginti įrenginio veikimo laiką. Užsienyje. Atvykus į kitą šalį, lėktuvo režimas leidžia laikinai išjungti mobilų ryšį ir išvengti netyčinio duomenų naudojimo tarptinkliniame ryšyje. Prireikus Wi-Fi galima įjungti atskirai. Sprendžiant ryšio nesklandumus. Jei neveikia mobilusis internetas, nepavyksta išsiųsti žinutės ar telefonas prarado ryšį, greitas lėktuvo režimo įjungimas ir išjungimas gali padėti iš naujo užmegzti ryšį su tinklu, neperkraunant viso telefono. Daugelis vartotojų lėktuvo režimą prisimena tik oro uoste. Tačiau iš tiesų tai vienas paprasčiausių būdų greitai atnaujinti ryšį, taupyti bateriją ar trumpam atsiriboti nuo skambučių ir žinučių. Žinoma, jis neišspręs visų su ryšiu susijusių klausimų, tačiau kai kuriais atvejais gali padėti telefonui greičiau iš naujo prisijungti prie tinklo, sako Jonas Puodžius. Radio klubo

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 9 dieną 17.30 Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai Žemaitės gatvė 83 kviečia į Aleksandros Jacovskytės fotografijos ir piešiniai, Adomo Jacovskio ir Marijaus Jacovskio tapybą parodų atidarymą. 18.30 kamerinės muzikos koncertas Vokalizė. Dalyvauja Asta Krikščiūnaitė, sopranas, Milda Umbrusevičiūtė, fortepijonas, Glepišnek, violončelė. Rugsėjo 14 dieną 18 valandą kamerinės muzikos koncertas premjeros. Dalyvauja Dalia Dedinskaitė, smuikas Martin Sturfold, fortepijonas Švedija. Rugsėjo 29 dieną 18 valandą Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 valandą Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Glepišnek, koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 valandą galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 valandą leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 10 dieną 18.30 dviejų dalių drama Molės Vini. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Vini skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipulacijos. Molės vaizduotėje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti ją į regėjimą. Kas yra tikrovė? Ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Vini kviečia į jautrę savistabą. Apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo, šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliu Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbi nei pati pjesė. Rugsėjo 13 dieną 15.30 ir 18.30 spektaklis su gidu Didieji Šiauliai. Trokštame būti dideli, norime gyventi dideliame mieste. Ilgimės didelių idėjų. Didžiųjų Šiaulių mitas persekioja miestą jau daugelį šimtmečių, dėl to visais laikais būta bandymų didinti Šiaulius. Apie tai ir daugelį kitų mažai girdėtų faktų. Istorijų asmenybių suksis Didžiųjų Šiaulių pasakojimas. Galbūt savironiškas žvilgsnis padės išblaškyti iš praeities mus vis dar persekiančios didybės fantomus. Didieji Šiauliai yra sunkiai nusakomo žanro kūrinys. Tai nėra tikras spektaklis ar tradicinė gido vedama ekskursija. Paprastai ekskursijose sužinome apie praeitį, o teatre susitinkame su pačiais savimi. Šio kūrinio autoriai sujungė abu elementus, tad klausimas, iš kur mes ir kas mes, išvengti nepavyks. Didieji Šiauliai kviečia į kelionę per laikmečius, miesto istoriją, tam, kad geriau suprastumėm patį save. Pagrindiniai šio spektaklio su gidu sumanytojai ir autoriai rašytojas Rimantas Kmita ir profesionalus gidas Donatas Jokubaitis. Širdyje tebėra šiauliečiai, kuriems rūpi miesto istorija ir dabartis. Jie kviečia drauge patyrinėti Didžiųjų Šiaulių fenomeną, ieškoti miesto klestėjimo požymių ir potencialo šiandien. Pasivaikščiojimo spektaklio metu atgys Šiaulių istorinės asmenybės, kurias įkūnys valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriai. Tad Didieji Šiauliai tai ir spektaklis, ir pasivaikščiojimas su gidu. Tai tikri faktai ir fantazijos, tikrovė ir fikcijos, kuriuose susijungia praeitis ir dabartis į vientisą pasaulio, miesto ir savęs suvokimo patirtį.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Nors daugelis lėktuvo režimą sieja tik su skrydžiai, ši funkcija gali būti naudinga ir kasdienėse situacijose. Kaip pastebi Jonas Puodžius, teleįrangos vadovas, ji gali padėti greičiau atkurti mobilų ryšį, taupyti bateriją, sumažinti trukdžius ar net šiek tiek paspartinti telefono įkrovimą. Lėktuvo režimas telefonuose atsirado siekiant vienu mygtuko paspaudimu išjungti mobilų ryšį ir kitas belaidžio ryšio funkcijas. Nors šiandien moderniuose lėktuvuose keleiviams dažnai leidžiama naudotis Wi-Fi ir kitomis belaidžio ryšio paslaugomis, pati funkcija išmaniuosiuose telefonuose išlieka aktuali ir už skrydžių ribų. Telefonas nuolat palaiko ryšį su mobiliuoju tinklu ir judant iš vienos vietos į kitą, ieško tinkamiausios bazinės stoties. Kartais, ypač pakeitus vietovę, esant didelai tinklo apkrovai, įrenginys gali ne iš karto prisijungti optimaliai. Tokiu atveju, lėktuvo režimo jungimas ir išjungimas priverčia telefoną iš naujo užmegzti ryšį su tinklu. Todėl problema kai kuriais atvejais gali išsispręsti per kelias sekundes, sako Jonas Puodžius. Su didesne tinklo apkrova vartotojai dažniausiai susiduria renginiuose, koncertuose, festivaliuose, sporto varžybose ar kitose vietose, kur vienu metu susirenka daug žmonių. Tokiose situacijose mobiliojo ryšio tinklas turi aptarnauti gerokai daugiau renginių ir duomenų srauto neįprastai. Lėktuvo režimas taip pat gali būti naudingas, kai norisi kuo greičiau papildyti telefono bateriją. Išjungus mobiliojo ryšį ir kitas aktyves belaidžio ryšio funkcijas, telefonas sunaudoja mažiau energijos. Kai telefonas neieško tinklo, nesiunčia ir negauna duomenų, jo energijos poreikis sumažėja. Todėl daugiau įkroviklio teikiamos energijos gali būti skiriama baterijai. Nors skirtumas paprastai nėra didelis, kai kuriais atvejais įrenginys gali įsikrauti šiek tiek greičiau, teigia ekspertas. Taip pat aktualu vietose, kur mobiliojo ryšio signalas silpnesnis, tokiose situacijose telefonas gali intensyviau ieškoti tinklo, todėl baterija senka sparčiau. Pasak Jono Puodžiaus, lėktuvo režimas gali praversti ir kitose mažiau akivaizdžiose situacijose. Darbo ar poilsio metu, įjungus lėktuvo režimą galima išvengti skambučių, trumpųjų žinučių ir kitų trukdžių. Taupant bateriją, kelionių, žygių ar ilgų renginių metu, kai nėra galimybės įkrauti telefono, lėktuvo režimas gali pailginti įrenginio veikimo laiką. Užsienyje. Atvykus į kitą šalį, lėktuvo režimas leidžia laikinai išjungti mobilų ryšį ir išvengti netyčinio duomenų naudojimo tarptinklinėme ryšyje. Prireikus Wi-Fi galima įjungti atskirai. Sprendžiant ryšio nesklandumus. Jei neveikia mobilusis internetas, nepavyksta išsiųsti žinutės ar telefonas prarado ryšį, greitas lėktuvo režimo įjungimas ir išjungimas gali padėti iš naujo užmegzti ryšį su tinklu, neperkraunant viso telefono. Daugelis vartotojų lėktuvo režimą prisimena tik oro uoste. Tačiau iš tiesų tai vienas paprasčiausių būdų greitai atnaujinti ryšį, taupyti bateriją ar trumpam atsiriboti nuo skambučių ir žinučių. Žinoma, jis neišspręs visų su ryšiu susijusių klausimų, tačiau kai kuriais atvejais gali padėti telefonui greičiau iš naujo prisijungti prie tinklo, sako Jonas Puodžius.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Nors daugelis lėktuvo režimą sieja tik su skrydžiai, ši funkcija gali būti naudinga ir kasdienėse situacijose. Kaip pastebi Jonas Puodžius, telė įrangos vadovas, jie gali padėti greičiau atkurti mobilų ryšį, taupyti bateriją, sumažinti trukdžius ar net šiek tiek paspartinti telefono įkrovimą. Lėktuvo režimas telefonuose atsirado siekiant vienu mygtuko paspaudimu išjungti mobilų ryšį ir kitas belaidžio ryšio funkcijas. Nors šiandien moderniuose lėktuvuose keleiviams dažnai leidžiama naudotis Wi-Fi ir kitomis belaidžio ryšio paslaugomis, pati funkcija išmaniuosiuose telefonuose išlieka aktuali ir už skrydžių ribų. Telefonas nuolat palaiko ryšį su mobiliuoju tinklu ir judant iš vienos vietos į kitą, ieško tinkamiausios bazinės stoties. Kartais, ypač pakeitus vietovę ar esant didelai tinklo apkrovai, įrenginys gali ne iš karto prisijungti optimaliai. Tokiu atveju, lėktuvo režimo jungimas ir išjungimas priverčia telefoną iš naujo užmegzti ryšį su tinklu. Todėl problema kai kuriais atvejais gali išsispręsti per kelias sekundes, sako Jonas Puodžius. Su didesne tinklo apkrova vartotojai dažniausiai susiduria renginiuose, koncertuose, festivaliuose, sporto varžybose ar kitose vietose, kur vienu metu susirenka daug žmonių. Tokiose situacijose mobilio ryšio tinklas turi aptarnauti gerokai daugiau renginių ir duomenų srauto neįprastai. Lėktuvo režimas taip pat gali būti naudingas, kai norisi kuo greičiau papildyti telefono bateriją. Išjungus mobilų ryšį ir kitas aktyves belaidžio ryšio funkcijas, telefonas sunaudoja mažiau energijos. Kai telefonas neieško tinklo, nesiunčia ir negauna duomenų, jo energijos poreikis sumažėja. Todėl daugiau įkroviklio teikiamos energijos gali būti skiriama baterijai. Nors skirtumas paprastai nėra didelis, kai kuriais atvejais renginys gali įsikrauti šiek tiek greičiau, teigia ekspertas. Tai ypač aktualu vietose, kur mobiliojo ryšio signalas silpnesnis. Tokiose situacijose telefonas gali intensyviau ieškoti tinklo, todėl baterija senka sparčiau. Pasak Jono Puodžiaus, lėktuvo režimas gali praversti ir kitose mažiau akivaizdžiose situacijose. Darbo ar poilsio metu, įjungus lėktuvo režimą galima išvengti skambučių, trumpųjų žinučių ir kitų trukdžių. Taupant bateriją, kelionių, žygių ar ilgų renginių metu, kai nėra galimybės įkrauti telefono, lėktuvo režimas gali pailginti įrenginio veikimo laiką. Užsienyje. Atvykus į kitą šalį, lėktuvo režimas leidžia laikinai išjungti mobilų ryšį ir išvengti netyčinio duomenų naudojimo tarptinkliniame ryšyje. Prireikus Wi-Fi galima įjungti atskirai. Sprendžiant ryšio nesklandumus. Jei neveikia mobilusis internetas, nepavyksta išsiųsti žinutės ar telefonas prarado ryšį, greitas lėktuvo režimo įjungimas ir išjungimas gali padėti iš naujo užmegzti ryšį su tinklu, neperkraunant viso telefono. Daugelis vartotojų lėktuvo režimą prisimena tik oro uoste. Tačiau iš tiesų tai vienas paprasčiausių būdų greitai atnaujinti ryšį, taupyti bateriją ar trumpam atsiriboti nuo skambučių ir žinučių. Žinoma, jis neišspręs visų su ryšiu susijusių klausimų, tačiau kai kuriais atvejais gali padėti telefonui greičiau iš naujo prisijungti prie tinklo, sako Jonas Puodžius.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.